ama chuma enu ti ya from awanwa en sentre ni ni ama chuma uye awoye na nanu bresun aradu da so ye hey bro standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Yehowah.

ya ho sentwene ya sumu a emu ato na ebue onyankopon ama agbani bi ato na so sesia message wa yarsa ji wa wore akwento bunu ebue ejuma samna aya de no nyame wa siesie sabre a u ba no hu wate me se onni ano obetna se me se wa yire no betna so.

mwanyuma Wea otumfo mwotumfo Etumfo mwotumfo Etumfo mwotumfo Otumfo ni wera Misi wuyo nyami kasi Oh Wuyo nyami otumfo Wankwana usi

asoma pedwa odi jume bi o ho aye ntia mwana se eh sintia ni maami asoma pedwa na abrewai ya pedwa fo ye wa ye bi ba ho ni ntia mwa wa hi ntia mwa ayon sintia o sintia mwa Nisa kutu, jomwa mekazwa umwa. Uusu ntia mwa, kiri sintia. Chima peja, nazwa mwumu vya peja ho. Ntia kia umu nyinkufa umwa. Alright, minister, yanko.

Ni bebi ya utu kwa ya kwa anana pe. Kaya muna hati, play muna hati.

0: yanko
1: yo wedi yemfa akonya kesia modi amaye nano paiso na yemfa nchia maye tie form tie oha ifigana hakosi yasa fana nyina de ba adam 106.3 fm meding awba me just na traditional and herbal doctor alhaj ahmad idris ofanyi kwa nchia form na alhaj vision herbal clinic and spiritual center mama ni papa ni die mu ahobra sie mu nano paibia na utie me oha oni amanie bi ayekwankro a edawso alhaj vision kacha nano paise kawa kuma fatu yem obi okwa yare bi abane so mana bamu ambu ya sikuwa nyani debiemu wa siya laje vishini machini hospital sakesia doctor say ni mdiyefo ya shami yari na etuminye de enko alaje vishini kanchi ya muse ya kwa miyesu nsu mni hunamani ya juma enti wahao ni ya manie na eti usu wahao biyo kwa ibeti mdi ya beto usu ya di ya beto usu no ya di beto usu se wahao no eme brewasi wajuma biya wabibie sika wadiye usika nina anshi na jese unhudi ya ubeye alaje vishini say na kwa miye spiritual check-in iti nano pemi kwa tenase wa hauni ya manie bia ediwe chi uje ya yari ifi utasimisi unasye wa kuwache entumi mko ebibia ya mikache msese yari na edawasono anka ya hunamani yari ya anka minu ya medical doctor na wabe awoni midieno anka diabetes na baya woni ya 2D type 1 type 2 nukwashia huma nekoi usi ubipi ni entumi ya de ema from the time bia ewasono nebibia ya mikache msese wanu mnumwa huduo entumi ya de enko uwa eye problem ena no pay utie me wo say large vision ade wo akira me hu ebamia me hu manisio me si eye me one time obia ni baako na no pay utie me wa ye operation wo super 5 times obi kwa say large maye 6 but still problem ni ye den ewo ho alaji say kawa kuma fatu ye maka cho say de wo ye bia no ye de npa wo ye den etechire ebi efi ajapade bi ho wajuma bia wuwumu akwantu bia wutu ye ntino ya to problem bia beto so ene ya to di say wo de eye problem bi na dan so yesi ya diabetes bema utim nano pe ubema na enye juma nito wari ya awoni tumine de ema kawakuma fatu ye mwalaji vishin sada sidiye ya de koso esa nsemi ya brante vya minyadaji tamina nanu mnasi nye tete mi amamu nani amani ya kwa nisuo nito wahaudi ya manie ne dawsua wakua cha wabamu webu wabwa humpaye waya humfasten wase alaji mabre adiwe eme kumifri wiyase makacho sa baifuwa bonsam fobe timidi haubia toso se wanwe ya dankesi ya yetimu se ya udi ya ube tuwasa uhu ya rie papebi ya menene kasa wase alaji vision wa hauno ba yeno misi mifie wote maho mitoye diya wakaswa matou kumasi diya matou so still problem ni ya de enkoye webiyo kwa nye tredia mponya kupa amane mkwa tintin ena baifuwa bonsam fuwa toshu humu ya rie eji ato nusuo inti na jepa diye nina obetomba still na onye de unguye na obre kama kuma fatu uye malaji se minimidia mitumi ye na yabe minimidia meka huwase muo station ha nano pe mekache ose kama kuma fatu uye na baifu nitumi ah obeto ya rebi ato usuo obekua entumi ye de enko baifu nitumi ya wakampene na wabie na obeseno baifu nitumi ya kontiyo na watu no obebrewase uye bibia enye ye baifu nitumi a juma na upebi ni winye bia wesi ukwai na uye si ukwai wa hungu muna uye honamanidie enye ye kawakuma fatu uye mbiana nano pe uti yemi uni gana ha uwa kontiyo minamba na whatsapp number uwa Germany, uwa Holland, uwa Spain, Italy, Denmark na uwa, ebya uwa USA, uwa Canada, uwa Japan, kawakuma fatu uye, misendi nilu ede kwa honyi na, meye nyuma kasiye di ma, amamfu wa kwenti yomu, inti wa haudi ya maniele dawson, hudi ya uwa nitiasye, wasia laji medishe na wanamanuwa kasakasa, usu wa modam, huu humu ya di nyoma biya dinechi, asa adi umano nini idinko, ma hudi ya umuse wa, kwa lani kasakasa, hudi ya ufane se, norma, aya honhom ne yade nyoma biedi akwala na chi ne wede ohano obi okwa yade di na chi wona nkwala bremu obi okwa wo akwala ne oba bedware no wasesa akwala ne shebre wode sunsun bia besha akwala ne mu obo ho paye entume nko nti na meka chew se mpanifo sesa wo twu ma firi so na ma bibi ne kitamu jalaji se problem na eda wo nipa no so no wase wa bodam medicine ne wa bodam nti yade na kwoto psychiatric hospital ani e mani nru na onum but o more dam hunhun mu no ani yade bibia de adua akwala no mu ani wonam no oyen nyoma bia ensem fata obeka so abodam o more dam but nru na yade mani no mu no kwabeti mba de aba bese no alaji se maye bebre wase mede shede no mu nsa wonu wi ni cocaine eye hunhun mu ni ato ato no so se benya adwe pe ani so ohuja so me pa chwa ni die mu so number no mu na frame wo da wo ntumi na wo honam hyehyew wase alaji me yare na anajo nko na eba ya tu wadro wo sunsu makacho se adutuo no alaji vishe me ye hu adwuma se ya tu wadro atie ni ye ya da ebrevia me chirim se de obetiasie abetuo na moye de aba ya tu obi adro be 10 to 20 years ni 20 to 30 years. Wa gbo ho mpae, wa ye ho nro. Se ye to adura, Alhaji Vision e bebia me ka chere se me wo ha ne se wo ye obi ho adwuma, ye wo kwa ye fa so ye. Nti obi kwa ye to na dro nti se obo na me hwe ho kwa ye, adro na kwa nipa ne fa so wo to na dro no. E na me hwe ho kwa na ma se saade no. Asa be ye yare e wo nipa duanum, obi kwa bia aso ne nan, wo se me nan e kru bi da me nan, enti bi nwuda. Doctor said him die fu ahwe kru na hwe kru na hwe ko na enti bi nkọ. Saade no ye to wa wo kotia so na beda ne sai kru no. Nti se wa nye adwuma e be se saade no ansa ne kru na wu a, e kru ni to bi nye de enwu. Aka ye normal crank a diabetes in crua two a month four. A mima omundro a ewo a diabetes type 1 type 2 loko. Yo diabetes no a yen habai enu bla enu cinema kuma ku 5 ye shiraso. Sana se oba kokwa, ubi owa wetim nana po se laji mijam na emojan kwa. Misitaya miya, ama mi be man to me de enye juma. Mitifa to me pai misama non painkiller me to me nda. Inti yada time bi a manisio mi visi. Inti manisio mi si dam koko ye operation bi a nami kwenye surgery bi. Ene wakademo, kawakuma fatu ye mpacho so number no mami.
0: 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242
1: obi e Bible na se Quran na se ko be kan won tumi nyede en kan na ni sie ni bi si wa she spectacle sa won tumi en kan alaji sa dance die de e koso e ho yen haban nu na me ye mpae bota echire because me ka cho se ahaban mu no me ya branch bi ma be won haban mu amene haban kasade haban ye juma sa haban se wan fa ne kwan so a enye juma yesa meti da se bro na me ma no cross wo eye mpanifo na tete me e wo sunsum ne honama ni je wo hawo ne ma ne ne da wo so no wo bana se me ye kwadru a me bo ho mpae insha Allah na hawo na e da wo so no e ko inti na me ka cho se type of eye problem bi a wo bi a na kawa kuma fato wiem ala isa dance die ye de e ko so e ko me nye operation me fa drum woni so e twedi ampo yakopon haban mpae boy de e tetchi and another pair would me only here about 5 to 10 years in it. I want to be ma. And can you remember me? A doctor said him dear for me, you know, him dear for your show. Obi kwa why it mission yes, be man any problem or any problems. I want it to be ma. Obi kwa our spiritual marriage. It miss you a woho kwai be ma. It me kum be ma. And another pair be ma be tie me. Who de tie ni ye? Tama wako wale wabani na unyoma kuyye, ubema ye juma kama. But sisi wako wale wabani wye, unyoma jinaasei. Uko wabani kwa na ubema na sajujo, utimi nye juma. Wabani su kwa wale ye, nungo ni fibroid. Eni wako wale wye, suwa nye fibroid. Wechini ya chenke ya, kuna mani fibroida. Anko operation na yeye, wanakeesa mabiyem. But ya ye operation, fibroid na saba. Esiwa uwa hukwai, winya 35 to 40 years afi, esiwa uwa hukwai. Umesi sinu kwa sisi, entumi nye de mbabiyem. Kawakuma fatu uyem. Alaji se, honhom yetimi siwa wo ho kwan honhom yetimi ma yare bi a wo be ko acha entumi ye de enko nti alaji vision said nano pa wo tie me sisiare bi na beto wo so wo da na wo sori na ye de ma wo sisi ni wo nkotodwe wo trase na wo be sori a wo ntumi sori kama kuma fatu ye msa wo hwe adro ye kuta me wo haye a mo mo hwe wo social media ho no mo hwe ade sa adro ye kuta me se wo sisi ye wo ya wo nkotodwe a makacho se enhaban ye wo numbers a ye de adwuma no we ye enhaban enubra enusile ma kuma ko 9 se wo sisi stroke a che wo de hye no se ye sunsum a insha Allah me hwa ma na beko se ye honama ni suna bia stroke a ba we ye ntini mo adwuma haban bia ye ntini mo adwuma bia bi wo empire boy de esante akire enye se wo fa haban no a no abetra wo se bia haban ni ye de me de ye adro da bi ye ba ye ko fa haban ni firi wo ma ye se na nanom ni afa ye ba fie so a ye wo empire boy ye de ye bogusu o maka cho se ye wo haban bi ho twedi ampo yakofo boy esi awiam esio to a eguso ese de moment abetia haban se wo de ye adro ni ye san hata no wa awiam enye adwuma enti obi se nana pe obi ti mo se alaji koko no matritet enti bi nya de enko mato koko nu ahodo anom koko no tumi nko se eba koko ho a me wo koko nu enhaban enubra enusini e ma kuma ko 7 ana ma de maka bomu koko de agya constipation de agya eye problem obi e kwa nana pe wo tie mi ebe 3 4 days won tumi nja ne nan so de bia wo didi enti wo kwa ne hunam de anom tumi hihye no maka cho se koko ye yare bonis wanya koko adro papa anom a wa hwi ya obeka se bia obi na atu wedro Na sa me kacha o nano pese sa upe kwa kwadru papa, kwa kwadru ebe tima sofu, kwa problems ama wa. E fanyi na ube nyano eye koko mle mle Adum TV dan kese nechi. Alaji vishin e bakre ni kawana alaji dini juma. Ti nano pe mame ni papa wutie mi babia wutie mi fribiano. Kwa hao ni ya manie bia dao suwa. Eye koko, eye stroke, eye stomach osa, typhoid bine dao suwa wakua entu minye de enko. Ubiye kwa wasi yefuniari ya bine dao suwa. Ani yefuna yeni yano, unhu labsa wanye ye. Wuhun nura anumu ye bastel yefuni ya ye wang habaya aye yefuni mwajuma ewa honum inti alaji vishin sasa ang habane na mafani mabwa mpaya agusuo umana yefuni ya rebit ataki umakacho sami yesu sumuni honamani ye juma mitinasi efe shebremu eye shebremu ye juma inti nano pae kawakuma fatu uyemu o haupia dawsua wun tiasye bivi problem biaba wun tiasye wajini huache uwa juma bimu otayin kwa ni edizi wechi mabia be urebia ye otayin Mabia be webi ya nipa mpe wasem. Uye papa nkwa, beti rutani sinababa ni nina ya bonini ya ditu ya waka. Ubiye wa humbidi na chi. Na saa humbidi na diwa chini saya waria ema kwa ama unware. Tambi ya bufu na diwa chi. Uusa wani bema shia, wani bema na bema nantia, niyoma beko yeno na bema na pamo. O bema biso hobedi o babi ya chia, niyoma beko yeno, wani nime kustuwa, wani nime tukwai. Afi ube wiyase na ubana yejo niyeja no. Makanchi na use. Ebia wono enye obanwa ana bema na ejwene jawo enye hunkun bie diwe chino empe ade papa nye de enfa mao njitem bia sa ukwa ade pepe mwana achuwa frimu uye papa ana yebwane adibu ya bebi ya ntumi mkoyye skato unsem na shi uye juma papa bibeti unhuso alaji vishin seka wakuma fatu uye mwe wana mseme tinasi efe shebremu ubiye hwa nano pe uti mwase alaji ta yebwane inkuwa na misum minamana anasitinta echi chirimi iti mye bibia enyeye Yet me turn your master the Bayam one day. Many Berman acts now for so many years, me ye papa mano, but Berman or Shemanim of a mini she. And none of pay Berman be suit or baby Timmy, when to mean trust in Kunu or Kawaria, Warian cry, and ye. My catchers will be a family shed a shebrum to say Nipo Bekawarian or wedding or bear bear 3-4 times, then you have a goo. E ya dini ya shi shedi ya diwa china sawa nye kuwe juma asani wabwa humpa ya e bebi ya metana ya kachi ya muse semi ya kuwe juma ya nase chedi ya mpo nyankupo uti ya mpa ywa asori bia uko kwa hone kudia dansi ya shi nyankupo wani mwenyamse miru ya nyankupo wane namna kuwa alajive miru ya nyami ya kuwa ene nyankupo